0: ایت هو ایت انت خا دنگانان ایزاری کمیونیتی ممبر ایر نروت ایدیا کیرگیبرز سی کوی هوش نیسا ایت آن نیو ای سو تی ای هونی دنوسا ای بود تیسی ایدنتیتی او بگا کوش یارز ایر اسوم MLTC Child and Family Services بتنی اوز تی 306-236-8287 نوت این نیشنز نروخت خیسا بیتوتنی آه ساکوین ادری بازی هولیستک کنگشپ چو نالد ادری اتخینوانیت آسین اجانسی میدالیک ترائبل کانسل چایلد اند فاملی سرویسز
1: All across the province, Saskatchewan's radio network, MBC.